او ده کو کوماتی دست به آبا کرونا دستین کو ده گهان ده بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گلبه دیگرا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتاله که زنگه هاشامی به هفکاری نابنده گوشی را سوین یکا آلیا که و یکتیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده هی اجبو که گرودوین خالی درخستیه و که اماده کاری های اجبو که دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو که پرورده هی الکترونیک ده کود درفتین کو بده خانده کارن و درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوجه بالفرگه ها کو نبنتوی یشامی بر بباجر کوجه داده و کو بریا کتیا و جوی سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نهست هیچیا جی شامی کو و نه سار هیچی جی کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیچیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جی کو سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

باشو خوش بگهدارن ما عزیز و دلال ایرو امبورا برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بورا ما بریا رادیو دلال

کمی گرنگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنجن گرکی خوزایی یاتیه دست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار دردورا کوبلین تیرا و جه ایوجی نتن کستوفیه لی حاطو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازین آیا ویجی دمکو به هله بیره دلی بر خودانا کو اسلامی جی کو گرده رده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویا یا جی کو اسکندرونا به زلالی تینا دیتن و کو ریز لفامیا دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه و داگر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار و نو دو هفتان ده بری زاینده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه و بکو ناویجی جسترو منجی هرانجی هاتا نسین و وکی کو یک جه بهسترین که لهم پیشنگه کو این کومر شهیان انتاکیای زهاده هسپانده.

که سال 1364 بری زنگی پیشی دور پرچه کرینا کاشرین گرینگین که نور دی زنگی دی یک جسر کفتنین خاین هری گرینگ دی که لحارز کار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا که خاش پرستنی ور اگرینا لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا که ببه که بینگه که پارستنی و سرد من زیرینایان ایوبیان که سال 1129 هیا سال 1216 بری زاینه قادی شهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه که لحکا بچوک بگوران دیا که لحکا مزین وی فرمان دایا که خدا نکا مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شان دیوی که و شکل کاریا که وره گرتین دا که ریا بلبر که الکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا که ویدجی که لحی هلب دا جیجی بکار اینا و ایریشا که مولاخان که لحاد سال 1260 کج آلیه هلوکویا و کراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا ایداری و لشکری جی بکار آنیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتالی شام کاش کو سنلی دانا آپا کو شام کاشا کو برفرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جو که هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیلان کو و سر بی حاکی آل سر کو بر لیدانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دستنا شاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواكا غلا حسكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غلاكو نوار نجم راق هانديا كرسويا هلو جارتنا لپارزقها حسكي لغوري دماكو ديار كريا بري بادچا إروقون خاكو إترازيانكو لسر كوماتيا فريب داوي دبا ودهكو كوماتي دست بآبا كرنا دستينكو لغهاندا بكاو بشكاتن كوما بونا جواتا غلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ها ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه زانینگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ هاشامی به هفکاریان آونده گوژیارا سوین یکا آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها ارابان او زنگه ها چار اسا کو اردونه و ریزه کو ارخوران کو پرورده هی اجبو کو کرو دوین خالی در خستیه و کو اماده کاری های اجبو کو دست راس کرنا پالت فروم اکسر کنیو کو پرورده هی الکترونیک ده کو ده در فدین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیه و جه سی سدو چل هیچیان هلی گرفتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریه کرن و ها گیشت یکو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسی به هیچ شمیده به جیده سپیده که

انرژیا اتمی هفکاریا سوری عربی سروک دستیان انرژیا اتمی سوری مدیر علی الکیکو کو تونسیا تگسکلیا کو سوری پابندا به بفرح کرنا کو کرنا آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی دستای عربی سلام الحمید کو بکا دا کو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرنا کو کردویم بکر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جگو هف داما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیحاتی آل سر کو بر لیدانا دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر هلوژارتنا جواکا گلا هسکی و رقایی کو بردفکیا کومتیا بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگهاندیا پرسویا هلوژارتنا لپارزگاها هسکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبادی چه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر کومتیا فری به داوی دبا او ده کو کومتی دست به آبا کرونا دستین کو لگهاندا بکیا و پشکتن کوما بونا جواتا گل بادی گرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگاه رقای و هسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگاه ده مجلسا کو به هسرتری ببه زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ ها شامی به هفکاریان آبنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یکتیای زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا کو اردونه و ریزای کو ارخولان کو پرورده یجبو کو گرودوین خالی در خستیه و کو آماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوایه کی آنلاین جی راست بشو بینا.

گشتن هچیان بالفرگها شامی یکم کو بالفرها کو هچیان کو جه بالفرگها کو نبنتوی یا شامی بر بباجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هجیا هلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هجیا جه شامی کو و نه سال هجی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر بکوار بستانی سودی به هاریا کرن و هگیشت یا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سرده هیک شمیده به جیده سپیده که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بی حاکی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر.

هل جارتنا جباقا قالا حسكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هل جارتنا جباقا قالكو نوار نجم راق هانديا كرسيا هل جارتنا لبارز قها حسكي لغوري دماكو ديار كريابي ريبا ديچا إروقون خاكو إترازيانكو لسر كوماتيا فريب داوي دبا ودكو كوماتي دسب آبا كرنا دستينكو لغهان دا بكاو بشكاتن كوما بونا جواتا قلبا ديگارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلس اکو به حسر تیری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چه رسا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده یجبو که گرودوین خالی در خستیه و که اماده کاریا یجبو که دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو که پرورده یا الکترونیک ده که ده درفتین که بده خانده کارن او درسین به آوایه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هچیانه بالفرگها شامی یکم کو بالفرها کو هچیان کو جه بالفرگها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس بو چل هجیا هلی گرتی بو دیکو پیشم برکرن کونیزی کی دوزده هزار نهسد هجیا جه شامی کو و نه سار هجی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر بکوار بستان سودی به هاریا کرن و هگیشت یا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سر به هیکشمی ده به جیده سپیدی که

دمو باشو خوش بگو هداری ما خوشاوی ستودی لال ایرو برنامه ما لیسر هلبستان که جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلکم یا ایرو لیسر هلبستانی عثمان صبریه ورم بهفره وی هلبستانی ناس بکن و اوش کداره و هلبستن وی چینا هلبستان عثمان صبری ما مستیه الفا بیه و دواره چانده ده جی عثمان صبری وکی یک جبابه روحانی ینگ الفا بیه کردی یا لاتینی کو قبول کرنا او اوناتنی هلبستانک بو لی بلیجی زمان ناسیه که وصابو و کشیانا خاجی دهن کرنا خداناکو نیفساندنا بزمانی دا گیا و دبستاناکو هواری او ستانا سرکه یا کووارا هواری بو او بوی کواری جی بینگهی یا ریزمانا کردی یا نوجان الفابیا لاتینی یا کو احتا هیرو جی بکارتینه او دانیا پاقی جی زمان آوی جی گراند دا او پیوین کردی یه رسنه جی او خاجیش پیوین بیانی دور خسته بو او شیواز آوی جی دناف کووی جای کردی دا وکی دبستانا پاق جی آزمان دیناس کره او تیبت مندین هلبستو وی جای اوی وی جای عثمان صبری وی جای کالاستی تاکو راستین او آرمان جاداریا و او جی نتنی دناف خاله ین اوینیه ین دورده یا دل ناف کورسته یا جباکی ده دما او هلبستی روناهیان جی تناویر و هلبستی ویمینان جی بانگا هشیاریه کووی دهگی جی لجوانین دکر کو بخونه او هم ببینجی و چانده خاجی بپارزن دا کو بپیش بکوین و چیروکا کرجی و او وکی کو پیشنگریه که چیروکواناسیا کردی تناس کرن و پرتوکاوی یا بناوی چاره لحنگا وک میناکه که کاملی وده کتن و چیروک جیتی قبول کرن و ویجه یازارو که ویجی و پروردهی آویجی وی پرتوکن هنه کاریه که ویجه یازارو کان و پروردهیان و الفابی آویجیش بوزارو کانجی آمده کرنه و وی باورده کر که چانج تیپن و حرفن دست پیده که او نیری ناوی یا چاندی عثمان صبری دو گوت پینوش جی هر چاکا بهستره او وی که نخانداواریا وکیر دمیج میرین هری مزن دیدید او جبوی جی آزادیا مروف به آزادیا میجی او فیمه کرنا که دیرو که زمان دست پیده کر او جبر وی یکی جی وی ده هند سالان که فرهنگا آماده کرنه او گوتینن پیشهین و فلوکلوریا کردی کم کرنه داکو وندانه به او بر همین وینین هری گرینگ باهوز دیوانا هلبستن وینین که لسر ارادیا هیز و حس کرنا خوزای و آخید واندو وانده جیهنه و بیر آنین

وجه او دیرو کجیانا چندی یال شامی و بیروت و هرمای جزیره و دنی 200 سال بیستاندجی ود بیجه. و رخین او جیکو رخین گریک یا وجه یکو تو جبو و هر تمجی نویسکارک جوان بو و نویسکارک خورد او رسن و دهاتی تن. او مرناوی عثمان صبری دیازده هجرت ماه سال 1933 ده لباجار شامی سوریه چول سر دلووانیا خوا. اولی گنده برکا کوی نیزی که در بسیه هاته و شرطه. اولی فر امگیشن داویه خلکمه یا ایرو که جولیانو بورا بوم بریارات یا دلال و امهی ویدارن هم مربین هیا خلکه کدین و بشاد و یمین لسر هلبستین عثمان صبری.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بحاکی آل سر کو بر لیدان دیجیتال و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببه جارتنا جواكا غلا حسكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غلاكو نوار نجم راق هانديا كرسيا هلو جارتنا لپارز غا حسكي لغوري دماكو ديار كريا بري بادچا اروقون خاكو اترازيانكو لسر كوماتيا فري بداوي دبا ودكو كوماتي دست بآبا كرنا دستينكو لغا هاندا بكاو بشكتن كوما بونا جواتا غلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاریان آبنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنگه ها ارابان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخوران که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینه گشتن هیچیان بالفرگه ها شامه یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامه بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس بو چل هیچیا هلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نهست هیچیا جه شامه کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر بکوار بستان سودی به هاریا کرن او ها گیشتیا که بار فرگه ها هلا بیده جیده جایی که سرده هیک شمیده به جیده سپیده که

رژیا اتمی هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا اتمی سوری مدیر الکیکو کو تونسیا تگسکیا کو سوری پابند به بفرح کرنا کو کرنا آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی دستای عربی اسلام الحمید کو بکا دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردوین بکر.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جو کو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بی حالتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم را گهاندیا پرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبا دیچه ایرو قون خاکو اترازیان کو لسر حکومتی ها فریب داوی دبا او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو ده گهاندا بکه و پشکتن کو مبونا جواتا گل با دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و هسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به هسرتری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سوین یکا آلیا کو یو یکتیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزای کو ارخوران کو پروردهی یجبو کو گرو دوین خالی درخستی وکو اماده کاریا یجبو کو دست راس کرنا پالت فرومک سرکونیو کو پروردهی الکترونیک ده کو درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالکر بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیچیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

شکلی سوری لبنانی نو چاگ هند سانای کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جب سروکتیا کو سروک وزیر لبنانی رکو نواف کو سلیم گیشتی اول فرگه ها نبنه تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری ادنا وره هدو والاتان ده به تایبه کی جی دواری آبوری و

جبو باشتر کن اولهیو آرامیو لگوری دخوازن شجه مایین رزدار و جبو فکر السر هاتیو اولهیوان دوریه این وزارت کارن هندور دست به گرن بریکو پیگل بازار بازرگانیه کرن افگاف وشک جه پلانک برفره جبو زیده کن اولهیه رک خستنا ترافیکی و پیشی گرتنا لهر بر پیگرنه که کود به جیانا رو جانه آستنگ بکه بونا کارمندین اولهی ایرو دناف گلده پیامک زلاله و دلنیابونی دشینه و پابند بونا دولت یا جبو دابین کرنا هاویر دورک اوله جبو هر کسی نیشانده ده. نمازل بازار قربالخ و بازرگانی چالک. افنه تن دورهی روتینن او گاوه گرینگ جبو زیده کرنا هستا اولهی هم جبو کرو بران و هم جی جبو فروش کارن.

بر سوانشت جهان بر بچافو گلک کسان رازی بونا خواج دوریه یان آنین زمان و تکز کرن که ها بونا دوریه یان هر هول دانک جبو چه کرنا آن بم بگرنا مافین دن گیم دکه افگشت همان دمیده بجاری رک خستنا ترافیک وسایت یان دبین و قربال خاکو بازار دمین لوتکه ایده بیره رو برو دمینن سوک دکن.

اولهی هیجی بر پرسیاریک هفوشه هفکاریا دنوورا ولاتیان و کارمندین اولهیه ده جبو پارستنا آرامیه و به دست خستنا هاویر دارک اولو آرام بینگهینه. هیش یاریا رایا گشتی و پابند بونا به قانونی ره دی سرکفتنا وان هاول دانان ده بگیرینگی بشتاده به. دروانین هیجا پیامامه یا ایرو زلاله بازار نه تنه جهین کرین و فروتنه نه لیبله جهین تکیلیا مروانن او دوی جبو هر کسی جهین اوله بمینن گلک سپاس جهیزن اوله هیه را جهولدانین وان و گلک سپاس جنشتا جهان را جبو هفکاریا وان خوده و اولو پارستی بهله سپاس جبو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدوی یا جیانا لعفرینه لبنده خلک اکنو بین و هرتم بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدو دلابالتا نوچایان گهداری دیکن.

لگون داواری کن افچه الهولی لیکو خوابادن که قیلی کرناریین که کفرلهای تلافا که دست بگیری و افروژه جیده که چاچووایا باشت کرنا بن سنزازیا که بلند کرنا آستا که خزمت گوزاری داده دا که چه هات کرنا خلکه هستن تر ببرد.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خدمت کو خایی کو دریایی و الکترونیکال کو بر دمام دکه اپی یک کاش کو هفت دمه بر زیدا بونا هجمار کو بکار هنیلان کو و سر بی حاکی آل سر کو بر لی دانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دستنا شاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر جارتنا جواكا غلا هزاكي ورقايه كو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غلا كو نوار نجم راق هانديا كرسيا هلو جارتنا لپارزقها هزاكي لغوري داما كو ديار كريا بري باديچا اروقون خاكو اترازيان كو لسر كوماتيا فريب داوي دبا او ده كو كوماتي دست بآبا كرنا دستين كو لغا هاندا بكاو بشكاتن كوما بونا جواتا غلبا ديگارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و هسکی دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به هسیر تری ببه زانینگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنگه ها ارابان او زنگه ها چه رسا که اردونه و ریزه که ارخولن که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینه گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجاری کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هیلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و ها گیشت یکو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسی به یک شمیده به جیده سپیده که

رژیا آتومی هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومی سوری مدیرال الکیکوکو تونسیا تگسکریا کو سوریه پابندا به بفرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کویه انرژی آتومی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی دستای عربی سلام الحمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب بشا پرورده کرنا کو کردویم بکه.

تکلیه سوری و لبنانی نو چه گهن سانایی که را گهندیا که شانده کاش لبنانی جبه سروکتیا که سروک وزیر لبنانی را که نواف که سلیم گیشتی اول فرگه ها نبن تولتی آیا شامه ورمان جاوی سردانی جی که بشخستنا هفکاری ادنا وره هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیه او که آنی رجیه دهید.

دمو باش وخش بقى هدار ما خشاوي ستوري لال ايرو برنامه يما لسر هلبستان كايجو لينا بوراما بريا راديو دلال او خلقكم يا ايرو لسر هلبستاني اوسمان سبريه ورم بهفر وهل بسواني ناس بيكن وأوش كداري وهل بس تنويتشنا هل بسوان أثمان صبري ما مستيه ألف أبيه ودواري كان ديدنجي أثمان صبري وكي يكشب باوين روحاني ينك ألف أبيه كردي يا لاتينيكو قبول كرنا او اولاتني هل بسوانك بو لي بليجي زمان ناسيكا وصابو وكوشيانا خاجي دهن كرنا خداناكو نفساندنا بزماني داكيا ودبستاناكو هواري او ستونا سدكا يكوفارا هواري بو او بفكوفاري جي بنجهي ياريزمانا كردي يانوجان الفابيا لاتيني يكو احتا هيروجي بكارتينات او دانیا پاکیجی زمان آویجی گراند دا او پیوین کردی یه رسننجی او خاجیش پیوین بیانی دور خست بو او شیواز آویجی دناف کوویجای کردی دا وکی دبستانا پاکیجی آزمان دیناس کرد او تیبز مندین هلبستو ویجای اوی ویجای عثمان صبری ویجای کالاستی تاکو راستین و آرمان جاداریا و اوشی نتنی دی ناف خاله این اوینیه این دورده یه دیل ناف کورسته یا جواکی ده دما و هلبستی روناهیان جی تناویر و هلبستی ویمینان جی بانگا هشیاریه کووی دیگی جی لجوانین دکر کو بخونه و هم ببنجی و چند خاجی بپارزن دا کو بپیش بکوین و چیروکا کرجی و او وکی کو پیشنگریا که چی روکواناسیا کردی تیناس کرن و پرتوکاوی یا به ناوی چارا لحنگا و وک میناکا که کاملی وده کتن و چی روک جیتی قبول کرن و ویجای ازاروکاوی جی و پروردهی آوی جی وی پرتوکن هنکاریه که ویجای ازاروکان و پروردهیان و الفابی آوی جیش بو زاروکان جی آمده کرنه و وی باورده کر که چانج تیپین او هرفن دست پیدی که او نیری ناوی یا چاندی عثمان صبری دو گوت پینوش جی هر چاکا بهیستره او وی که نخانداواریا وکی دمش میرین هری مزندی دید او جبوی جی آزادیا مروف به آزادیا میجی او فیمه کرنا که دیرو که زمان دست پیدی کر او جبر وی یکی جی وی ده هند سالان که فرهنگا آماده کرنه او گوتینن پیشهین و فلکلوریا کردی کم کرنه داکو وندانه با او بر همین وینین هری گرینگ باوز دیوانا هلبستن وینین که لسر ارادیا هیزو و حس کرنا خوزایی و آخید واندو وانده جیهنه و بیر آنین ویجه او دیرو که جیانا چاندی یا لشامی و بیروتی و هرمی جزیره و دنی بیست سالا بیستانده جی و دویجه و رخین او جی که رخین گریکی او ویجه یک و دوجه بو و هر تم جی نویسکارک جوان بو و نویسکارک خورد او رسن و دها دیتن او مرناوی عثمان صبری دیازده هجود ماه سال 1933 ده لباجار شامی سوریه چول سردلو وانیا خا اولی گنده برکا که یه نیزی که در بسیه هاته و شرطه اولی فر امگیشن داویه خلقه مایا ایرو که جولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و امهی ویدارن هم مربین هیا خلقه کدین و بشادو یمین لسر هلبستین عثمان صبری.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو برفره کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الک

زانینگ ها شامی ورا چرخاندنا دیجیتال کو زانینگ ها شامی به افکار یا ناوندا کو جیرا سو یعنی که آلیا کو یو یکتیار زانینگ ها عربان او زانینگ ها چار اسا کو اردونی و ریزا کو ارخولان کو پرورده هی اجبو کو کرو دوین خالی در خستیه و کو اماده کاریا یا اجبو کو دست راس کرنا پالت فروم اکسر کنیو کو پرورده هی الکترونیک دا کو در فتن کو بده خانده کارن و درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیه و جه سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هیچیشت یا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسید به یک شمیده به جیده سپیده که

شهره بدش خلن زانم و موناش هلن زان فنری فنی دارم هر دالی مالا هر دل زیب اختی تا خود ادامه تیسین یعنی تالا بردن نگیم قربیش چون آتنه چمه مکربیش سرم

جاتکم رمنا بین الورتکم عبد الیمان عبد الازی بخت تا خود دامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگر بین ال دوستکم ای وار هوا لگر مربی نبره وار ماله

شروج مقدام نسندیان تالو ندیت امیرات کرن آدمت قامت بره او ظالم آلا او دل زیب اخته تا خود ادامت سندیان تالو برده لگم قرمش چینات نچوه کرمی جسر آدستم مرم قرمی سشریت کنم او ظالم آلا او دل زیب اخته تا دامت سندیان تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی ماه اقصدی ماه از اجبان سندیان طالب.

باز دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سره مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاره ببیجن تیلی شوه ما خستار کرم ببیجن تیلی تقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم بیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی پار که جمه بخندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

قبر قبرستان ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی چه ما خسار کردم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کردم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جمعه بخندیلی گردن از زراوه جده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله می تمام و دو تکت مرام مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شاب کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جگو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیحاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هسکی و رقایی کو بردفکی آکومتی بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم رگ هاندی کرسوی هلو جارتنا لپار

دزگاه حسکه لگوری دماغو دیارکریا به ریبا دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر کومتیا فری به داوی دبا او ده که کومتی دست به آبا کرونا دستین که ده گهان دا بگه و پشکتن کوما بونا جوادا گلبه دیگر دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگاه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو که بارزگاه ده مجلسا که به حسر تیری ببه زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی که زنگ هاشامی به هفکاری نابنده گوشی را سوین یک آلیا که یو یک تیاری زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا که اردونی و ریزای که ارخوران که پروردهی یجبو که گرودوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پروردهی الکترونیک ده که درفتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم که بالفره ها که هیچیان که جه بالفرگه ها که نبنتوی یا شامی بر بباجاره که جه داده و که بریا کتیه و جه سی سدو چل هیچیه هلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کنی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیه جه شامی که اونه سار هیچی جه که بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن او هی گیشتیه که بالفرگه ها هلی بده جیده جیده که سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیرال الکیکو کو تونسیا تگس کلیا کو سوریه پابند دابه به فرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کویه انرژی آتومی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی دستای عربی آسلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب بشا پرورده کرنا کو کردوین بکه.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارکه گرین کوبویه پیشینی اک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین داوی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویه او ایدی وکه مجاره که دوی امین نای حسواندن لی بله وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجداری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشروجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتیو جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو بر فرح کردن خدمت این کو خیلی کو دریایی و الکترونیک کو بر دامام دکه آپیا کاش کو هفده ما به زیاد بونا هجماره کو بکار هنیران کو و سر به هاتیال سر کو بر لی دانا دیجیتاله و بگو هستن کو پریان کو دا کو دست نشاندن کو روزان دیه کو ولاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر. هلبجارتنا جواكا غلا هزاكي وراقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلبجارتنا جواكا غلاكو نوار نجم راقهانديا كرسويا هلبجارتنا لپارزقها هزاكي لغوري دماكو ديار كريابي ريباديچا إروقون خاكو إترازيانكو لسر كوماتيا فريب داويد با اوديكو كوماتي دست بآبا كرنا دستينكو لغهاندا بكاو بشكاتن كومابونا جواتا غلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و هسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ها دمجلسا کو به هسرتری ببه.

زنگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به افکاری نابنده کو جیارا سو یعنی که آلیا کو یو یکتیاری زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا کو اردونی و ریزا کو ارخولان کو پرورده هی اجبو کو کرو دوین خالی در خستی وکو اماده کاری های اجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده هی الکترونیک ده کو در فتین کو بده خانده کارن و درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده با کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیاتی لگرتی بو تیکو پیشم برکرن کونیزی کی دوزده هزار نهست هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلو بده بر به کواربستان سودی به هاریا کرن و هیچیشت یا کو بالفرگه ها هلو بده جیده جه کو سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

يعني رجيا اتوميا هفكاريا سوري عربي سروكي دستا يعني رجيا اتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكيليا كو سوري بابان دابه به فرح کرنا کو بکرانا آشی تیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی دستای عربی سلام الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرنا کو کردویم بکه.

به طیبتی لناف چیا شرا اندامی مجلسا گل این کنون ارتیا پارزگا حل بیدیکن به تویره و بره ناف چیا سردانک میدانی لبندا و میدان که گرن ارمان جانر خاندن روشا بندا و خزمت پیره گریدائی بو. اف سردان درون آهیا پیوستیان اشتجهین هر امیده و گندین جیران جبوری خسنا آوا آفدانه و باشتر کرنا دابین کرنا آویتی شانده یکوش اندامن پرلمنتوی و برپرسن هر امی پیگدهات به کاته ی سرکه یم بنداوی دناو در درین کنترول و کانال آفدانه کنترول کرن و گهدان رافر کرنا اندزیارین چاو دیر در باره دیجوارین کود خبتان دنا بنداوی ده نمازه دما هشکسیالی آن بارانا گرانده روبرو دمینن.

دما گری د نونرن تکاس کرن لسر پیوستیا پیش خستنا پروژه انگرینگین تکلداری بند آفه کرن و تکاس کرن که برداوام یا خبتان دناوی یا اولو بباندور نلوکسه لی پیدیوی یکی جبو خزمت کرنا پیدیوی نفوسا هرمی وان هر وحا دا خوزا پارستنا بنا سازیا زرار دار و باشتر کرنا تورن آفدانه کرن دا که پیش کفتنا هرمی و چاندنی خورت بکن.

داویا سردانی دل هف گیرین کورا پورک برفره جرایه دارن پیوندی دار این مجلسا گل و پاریزگه هیره واره پیش کش گیرین کتی ده پیدی ویم بینگه هیجی بومسو گرگرنا بردوامیا خویتاندنا بنداوی و باشتر کنا خزمت گزاریان وارن دست نشان گیرین.

رادیو دلال دی ویلی سر پیشکفتنین هری داویین دی درباری بنداوا میدان که و پروژهین دن این خزمت گزاریه لحل بیده آگه دار بکه. سپاجی بو گهداری گناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هرتم بمینن دی خیرو خشیه ده.

مادة في قانون داتن إلى السرچا خبري صالة 1964 راوستينن و جبر كودا ما بشتي ويجي لكل نكو جودا و تيبتيجي بيكا لكو و أمجي جينات لوينة لدس فيكي قانونكو سرب خابونا السوري هن چالكيان جواكي راوشين بيرن و سياسي عالنا وفچايا جهيلا قرخورتين كو خاندنه دا دهاتن كرين و أرمانجا واجي چالكيان بلاف كرين زاني نابوجي و ده نفشي نيين نفچايا دجي لیولی نتی کو بشرتی کو اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی دبیجن او کو لسر کرده جی را دبون اوش برکو جی لوی دمیده جی بایا کو رزگاریا نتوی یا کو لسر انصاری هرمی او جیهانی را دبو او لگل کرده جی دتا و اوجی کوشیاریا دکر چالکی اندسته که رنگی ناکو مالایا جفاکی او روشن بیریاجی کستاند بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی که ده بیجن امل جیر نابنده تیرین کوملیا و رخستنا بدن ناسین و چه قاسیاجی هلکاری آوان لسه جیانا سیاسی و جواکیجی نفچه افرینه ناس بکن و چالکی آوانجی ببالکیجی حوال ددن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی

اصلاحیا چالکسازی لروژا پاسده ها کامه ها کامونه یکی سالا هزار نزم چلونه هانده جی وان برو وانگو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد و عثمان و بلیلا مصطفى جی اف کودا خازنامایا به زمانی عربی جک و قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا خدا خازن وانجی جخا شویستیا قی مقامیا افینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ اسماعیل زادا جی جی افرینه کو پاری زرا عثمان محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفى جی بلیل جی افرینه یه و اب نفوسک شخوتین کرد این لچیای کرمیش کما پیویسته دیتید کو کما لیا کادا مزرینی راکو ارمان جاویجی او کو روشن آبوری و چاندینیه و جواکی لنفچایا ما درست بکه و کو سیوای آنویجی بمال بکه و زاروی آنویجی بفیر بکه نافنداویجی لباجار افرینی بده و ما چاول توزکین کو بینگهینا و هندورینا یا کومیلا یا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گران دامه یا و دید کو او لگور ارمنجین مینه و هر وحاجی اجبر کو پرسکریکین هر دو ناف چیا مینا هفه و ما دکانی جوی هف بکن کو اوانجی ارکرنا کو دمزراندنا کومیلا یا کو چاک سازیا وکی کومه جوار دیار کریه و بستی نمالی گل کودا خاصا خا وینین وانجی هر دو توکزین کوششانده یا و امجی لبانده دروانیا و شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجی هر بین و احمد شعفر دویجه گاوه کو افدا خازمه اجبو کولی پرسیلین جسر داریا کو کومه کو جندارمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندین و اف جنیرینا به زمان عربی و قیماقیان را پیشکش کریه اولیوی ام گیشن داوی خلکمایا ایرو که اجولیانا باره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو که هلر کرناوا و هرتم هنده که فخاشیه دابن و مره بن هیا بشا دویمی جوی خلکه گی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابلتا نوچایان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جگو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بیهاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواكا غلا حسكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غلاكو نوار نجم راقهانديا پرسويا هلو جارتنا لپارزقها حسكي لغوري دماكو ديار كريا بري بادچا اروقون خاكو اترازيانكو لسر كوماتيا فريب داوي دبا اوديكو كوماتي دست بآبا كرنا دستينكو لغهاندا بكاو پشكاتن كوما بونا جواتا غلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ها ده مجلسا کو به حسر تری ببه زانینگ ها شامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ ها شامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یک تیار زنگه ها ارابان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده هیاج بو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری هیاج بو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پرورده هیا الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوایه که آنلاین جی راست بشو بینه.

گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوجه بالفرگه ها کو نبنتویه یا شامی بر بباجاره کوجه داده و کو بریا کتیا و جوی سی سدو چل هیچیان حیله گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیان شامی کو اونه سار هیچیجی کو بالفرگه هیده هله بیده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن او هیگیشت یا کو بالفرگه ها هله بیده جیده جیده جیده سر به هیگشمیده به جیده سپیده که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتان نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جگو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بی حاکی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ری بدی چه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فری به داوی دبا او ده کو حکومتی دست به آبا کرنا دستین کو دگهاندا بکه و پشکتن کومه بونا جواتا گل بدی گره دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ها ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه زانینگ ها شامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ ها شامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یکتیا یه زنگه ها ارابان او زنگه ها چهر اصا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده هی اجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری های اجبو که دست راست کرنا پالت فرومک سرکونیو که پرورده هی الکترونیک ده که ده در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کدیه و جه سیس دو چل هیچیان هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نهست هیچیه جه شامی کو و نه سال هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر بکاربستان سودی به

Ali Rejiya Atomiya Hafkariya Suri Arabi Saroke Destayan Rejiya Atomiya Suri Mudirala Elkeko Ko Tunisia Tekeskiriya Ko Suri Babanda Be Befereh Kirina Ko Karanina Aşitiya Ko Ye Ali Rejiya Atomi Biyariya Ko Mahabe Shamira Ko Muzavaniya Reveberiya Gishtiya Destayi Arabiya Salam Al-Hamid Ko Beke داکو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرناکو کردویم بکر.

دمو باشو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بوره ما بریا رادیو دلال

یکمی گرنگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لها لزر گرکی گو دست کار و آنجم گرکی خوزایی یاتیه دست گرین خطا آفا گرین کجا آستا باجار دردورا کوبلین تیره و جه ایوجی نتن کستوفیه لی حاطو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازین آیا ویجی دمکو به هله بیره دلی بر خودانا که اسلامی جی کو گرده ده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناوی یا جی کو اسکندرونا به زلالی تینا دیتین و کو ریز لفامی دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسی آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه و دا بر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه و بکو ناویجی جسترو منجی هرانجی حات نسین و وکی کو یک جه بهسترین که لهم بشنگه کو این کومر شهیان انتاکیای زهاده هسپانده.

سردمین نور دین زنگی گو سال 1364 بریزاینی پشتی دور پرچه کرنا کاشر انگرینگین کو نور دین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ دی که لحارس کار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنی ورگرین لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا کو ببه کو بینگه که پارستنی و سردمین زیرینایان ایوبیان که سال 1109 هانده هیا سال 1216 ده بری زاینه هادی شهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین که لهجه که لهکو بچوک بگوران دیه که لهکو مزین و فرمان دایه که خدا نکا مزین وره که کولان و ریا گربه که ورین شاندینه که و شکل کاریا که وره گرتین دا که ریا بلبر که الکشانینا بگره و افهم آشه وازا میماریا یا کوویت جی کلهی هلا بیده جی جی بکار اینا و ایلوشا کو مولاخان کلها دو ساله 1260 کو جعالیه هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کنامندکا اداری و لشکری جی بکار آنیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو بر فرح کردن خدمت این کو خیلی کو دریایی و الکترونیکال کو بر دامام دکه آبی کاش کو هف دام به زیاد بونا هجمار کو بکار هنی دان کو و سر به هاتیال سر کو بر لی دانا دیجیتال او وگه استنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روزانه دیکو ولاتیان دا اوسازین هستنتری کو ببر. هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا پرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبا دیچه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فری به داوی دبا او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو ده گهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل و دیگرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسرتری ببه. زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتال کو زنگ هاشامی به هفکاری نابنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا کو اردونه و ریزای کو ارخوران کو پرورده یاجبو کو کرو دوین خالی در خستیه و کو آماده کاری یاجبو کو دست راست کرنا پالت فرومک سرکونیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیان بالفرگه ها شامه یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامه بر بباجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس بو چل هیچیان هلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیه جه شامه کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیگیشت یکو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسیده هیگشمیده به جیده سپیده که

عن رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیر علا الکیکوکو تونسیا تیگس کلیا کو سوریه بابن دابه به فرح کرنا کو بکرانا آشی تیان کویه انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی

دمو باشو خوش بگه دار این من خوشاوی ستودی لال ایرو برنامه ما لیسر هلبستان که جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خرکمه یا ایرو لیسر هلبستانی عثمان سبریه ورم بهفره وی هلبستانی ناس بکن و اوش کداره و هلبستن وی چینا هلبستان عثمان سبری ما مستی الفا بیا و دواری چانده ده جی عثمان سبری وکی یک شبابه روحانی ینگ الفا بیا کردی یا لاتینیکو قبول کرنا او اوناتنی هلبستانک بو لی بلیجی زمان ناسیه که وصابو و کشیانا خاجی ده انکرنا خدانا که نیفساندنا بزمانی دا که او دبستانا که هواره او ستانا سرکه یا کوواره هواره بو او بوی کوواره جی بینگهی یا رزمانا کردی یا نوشن الفابیا لاتینی یا کو ای حتی هیرو جی بکارتینه او دانیا پاقی جی زمان آوی جی گراند دا او پیوین کردی یه رسنه جی او خاجیش پیوین بیانی دور خسته بو او شیواز آوی جی دناف کووی جای کردی دا وکی دبستانا پاق جی آزمان دیناس کرد او تیبز مندین هلبستو وی جای آوی وی جای عثمان سبری وی جای کارلستی تاکو رستین او آرمان جاداریا و اوشی نتنی دناف خاله این اوینیه یین دورده یا دل ناف کورسته یا جواکی ده دما او هلبستی روناهیان جی تناویر او هلبستی ویمینان جی بانگا هشیاریه کووی دنگی جی لجوان اندکر کو بخونه او هم ببنجی و چند خاجی بپارزن دا کو بپیش بکوین او چیرو که کرد جی او اوکی کو پیشنگریه که چیرو کواناسیا کردی تناس کرن او پرتوکاوی یا بناوی چاره لحنگا وک میناکه که کاملی وده کتن او چیروک جیتی قبول کرن او ویجه یازارو که ویجی و پروردهی آویجی وی پرتوکن هنکاریه که ویجه یازارو کان و پروردهیان و الفابی آویجیش بوزارو کان جی آمده کرنه او وی باورده کر که چند جتی پین و حرفن دست پیده که او نیری ناوی یا چندی عثمان سبری دو گوت پینوش جی هر چاکا بهیستره او ویکو نخانداواریا وکی دمیش میرین هری مزندی دید او جبوی جی آزادیا مروف به آزادیا میجی او فیما کرنا کو دیرو که زمان دست پیده کر او جبر وی یکی جی وی ده هند سالان کو فرهنگا آماده کرنا او گوتینن پیشهین و فلوکلوریا کردی کم کرنه داکو وندانه به. او بر همین وینین هری گرینگ. باهوز دیوانا هلبستن وینین که لسر ارادیا هیزو و حس کرنا خوزای و آخید واندو وانده جی هنه. و بیر آنی ویجه او دیرو که جیانا چاندی یا لشامی و بیروتی و هرمی جزیره و دنی بیست سالا بیستانده جی و دویجه و رخین او جی که رخین گریک یا ویجه یک و دوجه بو و هر تم جی نیویسکارک جوان بو و نیویسکارک خورد او رزن و ده دیتن او مرناوی عثمان سبری دیازده هیجود ماهی سال 1993 ده لباجاری شامی سوریه چول سرد

یارا من سواره دستی قابل دستی من هم هرن جوه هم هرن جوه هم هرن جوه هم هرن جوه هم هرن

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا علیکاری امروی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیری که سکتور گرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری دامدار و نیزکاتی که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچون.

بانه ده خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دره یا و یا ویژین ده تینا هف گرین. و بالکشاندن آز زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

گشن دانا بوریا دیجیتالی شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خالی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جو که هفته ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بیهاتی آل سر کو بر لیدانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا او سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواكا غلا حسكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو جارتنا جواكا غلاكو نوار نجم راغانديا پرسيا هل جارتنا لپارز غا حسكي لغوري دماكو دياكريا بري بادچا ايروقون خاكو اترازيانكو لسر كوماتيا فريب داويد با اوداكو كوماتي دست با آبا كرنا دستينكو لغاندا بكاو پشكاتن كوما بونا جواتا غلبا ديگارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ها دمجلیسا کو به حسیر تیری ببه

زانینگ ها شامی ورا چرخاندنا دیجیتال کو زانینگ ها شامی به افکار یانا بندا کو جیرا سو یعنی کا آلیا کو یو یکتیا زانینگ ها عربان او زانینگ ها چرا سا کو اردونی و ریزا کو ارخولان کو پرورده هی اجبو کو کردوین خالی در خستیا و کو آماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرو مکسر کنیو کو پرورده هی الکترونیک دا کو در فتن کو بدا خانده کارن و درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیچیشت یا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسی به هیچ شمیده به جیده سپیده که

رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیرال الکیکوکو تونسیا تگسکریا کو سوریه پابندا به بفرح کرنا کو کرنا آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی و دستای عربی آسلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپ ورده کرنا کو کردویم بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیگه.

لگون داواری کن افچه الهولی لیکو خوابادن کو قیلی کرناریین کو کفرلهای تلافا کو دست بگیری و افروژه جیده کو چاچووایا واشتی کرنا بن سمزانتیا کو بلند کرنا آستا کو خزمت گوزاری داده دا کو چه هات کرنا خلکه هستن تر ببه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیلان کو و سر بحاتیا لسر کو بر لی دانا دیجیتال و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا او سازین حسن تری کو ببر هلوژارتنا جواکا گلا هسکی و رقایی کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا پرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هسکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فری به داوی دبه او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو لگهان دا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و هسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ها دمجلسا کو به هسیر تیری ببه

زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی که زنگ ها شامی به هفکاریان آبنده گوشی را سوین یکا آریا که یو یک تیاری زنگ ها ارابان او زنگ ها چرسا که اردونی و ریزای که ارخوران که پروردهی یجبو که گرو دوین خالی در خستی و که اماده کاریا یجبو که دست راست کرنا پالت فروم اکسر کنیو که پروردهی الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن و درسین به آوائی که آنلاین جی راست راست بشو بینا. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم که بالفره ها که هیچیان کجه بالفرگه ها که نبنتوی یا شامی بر بباجاره کجه داده و که بریا کتیا و جوی سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کنی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی که اونه سار هیچی جه که بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن او هی گشتیا که بالفرگه ها هلی بده جیده جه که سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

عن رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیر علا الکیکو کو تونسیا تیگسکلیا کو سوریه بابن دابه بفرح کرنا کو بکرانا آشیدیان کویه انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی یا دستای عربی یا سلم الهمید کو بکه دا کو به حساب روژه یا حب و شاپر بردن کرنا کو کردویم بکه.

میوانی که من بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اولتر اولی که بکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازی دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر سپاج بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بل و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیا یکی تیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانی ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگو هرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جالی خواه و سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کر که هولدان انهایی لسر پیشگیریا که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچون.

هاولدانه ده خستانه نام نتوائی جواکا سویل جوو پیشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. به بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگه هینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاجو بو گهداری کرنا و لبه برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابالتان نوچهان گهداری دیکن.

لگونداواری کنافچه الهولی لیکو خوابادن کو قیلی کرناریین کو کفرلهای تلافا کو دست بگیری و افروژه جیده کو چارچووایا واشتر کرنا بن سنزانتیا کو بلند کرنا آستا کو خزمت گوزری داده دا کو چه هات کرنا خلکه

و بردامام دکه اف یک کاجی که هفده ما بر زیده بونا هجماره که بکار هنیرانه که و سر به حاکیال سر که بر لیدانه دیجیتاله و بگوستنه که پریانه که دا که دست نشاندنه که روژانه دیه که والاتیان ده و سازین هستن تری که ببر جارتنا جواکا گلا هسکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلو جارتنا جواکا گلا که نوار نجم را گهاندی ها پرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هسکی لگوری دما که دیار کریا به ری بادی چه ایرو قون خاک و اترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوی دبا او ده که حکومتی دست به آبا کرنا دستین که لگهاندا بکه و پشکتن که مبونا جواتا گل بادی گرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتاله کو زنگه هاشامی به هفکاریا نابنده گوشی را سوین یکا آلیا کو یو یکتیا زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزه کو ارخولان کو پرورده یا جبو کو کرو دوین خالی در خستیه و کو اماده کاریا یا جبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده در فتین کو بده خانده کارن و درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانه بالفرگه ها شامه یکم که بالفره ها که هیچیان که جه بالفرگه ها که نبنتویه یا شامه بر بباجره که جه داده و که بریا کتیه و جه سیس و چل هیچیان هیله گرتی بو تیکو پیشم برکرن کنی زیکی دوزده هزار نهست هیچیه جه شامه که و نه سار هیچی جه که بالفرگه ده هله بده بر به کاربستان سودی به هاریه کرن او هی گشتی که بالفرگه ها هله بده جیده جه که سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

عن رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیرال الکیکوکو تونسیا تگسکریا کو سوریه و بندابه به فرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کویه عن رژی آتومی بیاریا کو محابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی دستی عربی آسلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردویم بکه.

تیکلین سوری و لبنانی نو چگ هند سانای کو را گاندیا کو شانده کاش لبنانی جبه سروکتیا کو سروک وزیر لبنانی را کو نواف کو سلیم گیشتی اوال فرگه ها نبن تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانی جی کو بشخستنا هفکاری ادنا ورا هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیه او کوانی رجی ده

دمو باشو خوش بگهدارن ما عزیز و دلال ایرو امبورا برنامه سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال

کمی گرینگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنج گرکی خوزایی یاتیه دست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار دردورا کو بلین تیرا و جه ویجی نتن کستوفیا لی حاطب و کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاج فرازین آیا ویجی دما کو به هله بیره دلی بر خودانا کو اسلامی جی کو گرده رده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویه یا جی کو اسکندرونا به زلالیتی ندیتن و کور اسلافامی یا دیرو کی یا فره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچوک بویا کو بزانسی یا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کور سوریه نو بکه و دا بر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار و نو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه و بکو ناوه جی جسترو من جی هرانجی هاتا نسیم و وکی کو یک جه به هسترین که لهم پیشنگه کو این کو مرشهیان انتاکیای دهاته هسپانده.

سردمین نور دین زنگی که سال 1364 بری زاینه پیشتی دور پرچه کرینا که شرین گرینگین که نور دین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ ده که لحارس کار کریا و وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا که خاش پرستنه ور اگرینه لی پاشی جیجنو فجی آوا کریا و دا که ببه که بینگه که پارستنه و سردمین زیرینایان ایوبیان سال 1199 هنده هیا سال 1216 بری زاینه پادشاهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه که لحکا بچوک بگوران دیا که لحکا مزین و فرمان دایا که خدا نکا مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شان دیمی که و شکل کاریا که ورگرتین دا که ریا بلبرکو الکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویتی که لحی هلبه دا جیجی بکار اینا و ایریشا که مولا خان که لحاد سال 1260 که جعالی هلوکویا و کراستیا ویران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کنا وندکا اداری و لشکری جی بکار آنیا

ببر ام کیشن داوی خرکم یا ایرو که جولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گره کسپاس جبو که ترکرناوه و هرتم هنده کیفو خاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکا کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بحاتیا لسر کو بر لی دانا دیجیتال و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دی کو والاتیان دا و سازی

یکیتیار خستنی نحکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیا کملیا دلخواست پیشگیا خوایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا علیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم درج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ده بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کرن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچه.

هاولدان ده خسنان آف نتوائی جواکا سویل جوو پیشگیری آز سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینا هف کرن. و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو برفره کردن خدمت این کو خیلی کو دریایی و الکترونیک کو بر دامام دکه آپیا کاش کو هفده ما به زیاد بونا هجماره کو بکار هنی ران کو و سر به هاکیال سر کو بر لی دانا دیجیتاله و بگوستن کو پریان کو داکو دست نشاندن کو روزان دیکو ولاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر. هلیبجارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلیبجارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلیبجارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبادی چه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوید با او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که لگهاندا بکه و پشکتن کومابون

ور پرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرینی دیگه روی بر یا هره می روی بر کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بر یا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

لسر پیدوین بین گهین و ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خبتاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

به وی آوائی مخلق اخوه به داوی کر سپاجو بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بلفرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جگو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیهاتی آل سر کو برلی دانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببه جارتنا جواکا گلا هزکی و رقای کو بردفکی حکومتی ها بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم را گهاندیا پرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ری بادی چه ایرو قون خاکو ایترازیان کو لسر حکومتی ها فری به داوی دبا او ده کو حکومتی دست به آبا کرونا دستین کو لگهاندا بکه و پشکتن کو مبونا جواتا گل بادی گرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسرتری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریان آونده گوشی را سوین یکا آلیا کو یو یکتیای زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزای کو ارخولان کو پرورده هی اجبو کو گرو دوین خالی در خستیه و کو اماده کاریای اجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده هی الکترونیک ده کو ده در فتین کو بده خانده کارن او درسین به آوایه کی آنلاین جی راست بشو بینه

رژیا اتمی هفکاری سوری عربی سروک دستیان رژیا اتمی سوری مدیر علال کیکو کو تونسیا تگسکیا کو سوری پابندا به فرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی دستی عربی سلام الحمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرنا کو کردویم بکه.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اولتر و ریکو بکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین انوکی دوره رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازه دبونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کاوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جنو چگهانه مره گوت میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیه کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کورکه آکو بتواهی.

دنیزی که لیدان خوزای و رحاتی بمینن. به وی اوائی مخلک آخوا بداوی کر سپاجب و گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکا کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بحاکی آل سر کو برلی دانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببه.

هلبجارتنا جباقا قالا هزاكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلبجارتنا جباقا قالاكو نوار نجم راقهانديا كرسيا هلبجارتنا لبارزقها هزاكي لغوري دماكو ديار كريابي ريباديشا إروقون خاكو إترازيانكو لسر كوماتيا فريب داوي دبا وديكو كوماتي دسب آبا كرنا دستينكو لغهاندا بكاو بشكاتني كوما بونا جباطا قلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و هسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به هسرتری ببه زنگه هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاری نابنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده یجبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فرومک سرکون یو که پرورده یا الکترونیک ده که ده درفتین که بده خانده کارن او درسین به آوایه که آنلاین جی راست راست بشو بینه گشتن هچیانه بالفرگها شامی یکم کو بالفرها کو هچیان کوچه بالفرگها کو نبندتویی یشامی بر بازار کوچه داده و کو بری آکتیاو جه سیس بوچل هچیاهی لگرتی بو دیکو پشم برکرن کنی زیکی 12000 نهصد هچیاچه شامی کو اونه صار هچیچه کو بالکار بالفرگه ده هل بده بر به کار بستانی سودی به هاریا کرن او هگیش تیا کو بالفرگه ها هل بده جیده جیکو سر به هیکش میده به جیده سپیدی که

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقف ترکیه کمالیا دلخواز پیشگیا خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخر سوریه یا ویمهی هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه دی بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی یا آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن کو پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچ

دانه ده خستانه نام نتوائی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرین و وبرهینانا لسر سرمایه مرو وانوا کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوبن. جبرکو اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خوشیه ده.

دوی قانون ده تنی لسر چا خبری سالا 1964 ده راوستینه و جبر کرده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا و طیبتی جی بیگلکو و امجی جینات لوینا لدسته که قانون کو سر بخابونا سوری هن چالکیان جواکی روشیم بیرن و سیاسی آلناف چایا جهیل خورتین کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمانجا واجی چالکیان بلاف کرن زانی نابوشی و ده نفشی نین نف چایا ده جی لیولی نتیکو بشارتی که اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی دبیجن او که لسر کرده جی راد بون اوج برکو جی لوی دمینده جی بایا که رزگاریا نتوی یا که لسران سری هرمی او جیهانی راد بو او لگل کرده جی دطا و اوجی که شیاریا دکر چالکی اندست بکی رنگینا که مالایا جفکی او روشن بیریاجی کستاند بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی که دبیجن ام لجیر نابنده تیرین کومالیا و رخستنا بدن ناسین و چه قاسیاجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچه افرینه ناس بکن و چالکی آوان جی ببالکی جی حوال ددن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی کو مالایا اصلاحیا چالک سازی لیوژا پاسده ها کامه ها کامون یکی سالا هزار نسون چلونه هانده جی وان مرو وان کو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد عثمان و بلیلا مصطفی جی اف کودا خزنامایا به زمانی عربی جکو قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا خدا خزنوان جی جخا شویستیا قی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ اسماعیل زاده جی جی افرینه کو پاریزر عثمان و محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفی جی بلیل جی افرینه یه و اف نفوس اخش خوتین کرد این لچیای کرمیش کما پیویسته دیتید کما لیکا دا مزرینی را کو ارمان جاویجی او کو روشن آبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه اما درست بکه و کو سیوایان ویجی بمال بکه و زاروی نویجی بفیر بکه نافنده ویجی لباجاری افرینی بده او ما چاول توزکین کو بینگهینا او هندورینا یا کومیلایا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گران دامه یا او دید کو او لگور ارمنجین مینه او هر وحاجی اجبر کو پرس گریکین هر دو ناف چیا مینا هفه او ما دکانی جوی هفه کن کو اوانجی ارکرنا کو دمزراندنا کومیلایا کو چاک سازیا وکی کومه جواره دیار کریه و بستی نمه لگل کودا خاصا خا وینه ینوانجی

0: مردو تو کزن کوششانده یا و امجی لبانده دلو وانیا او شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجن هر بین و احمد جعفر دویجه گاوه که افدا خزمه اجبو کولی پرسیلین جسر داریا که کما که جندرمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندین و اف جنیرینا بزمان عربی و قیماقیان را پیشکش کریه. اولیویر، ام گیشن داوی خلکم آیا ایرو که اجولیانا بارا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو که هلر کرین آوا و هرتم هنده که فخاشیه دابن و مرابن هیا بشا دویمی جبه خلک اگه.
1: الآن اسمهان

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتالی شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو که هفته ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیهاتی آل سر کو بر لیدانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دستنا شاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببه جارتنا جواكا غلا حسكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غلاكو نوار نجم راقهانديا كرسويا هلو جارتنا لپارزقها حسكي لغوري دماكو دياركيا بريبا ديچا إروقون خاكو إترازيانكو لسر كوماتيا فريب داوي دبا ودهكو كوماتي دست بآبا كرنا دستينكو لغهاندا بكاو بشكاتن كوما بونا جواتا غلبا ديگارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ها ده مجلسا کو به حسر تیری ببه زانینگ ها شامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ ها شامی به هفکاریان آونده گوشی را سو یعنی که آریا که یو یک تیار زنگه ها عربان او زنگه ها چار اصا که اردونه و ریزه که ارخوران که پرورده هیاج بو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری هیاج بو که دست راست کرنا پالت فرومک سرکونیو که پرورده هیا الکترونیک ده که در فتین که بده خانده کارن او درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کدیه و جه سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و ها گیشت یا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسی به هیچ شمیده به جیده سپیده که

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین داوی ده گوهرتنک رادیکال ده آوای کتند روسیا درونی ده ده دیتن چه بویه؟ او ایدی وکه مجارک دوی امین نای حسواندن. لی بله وکی بشک یک گرتیا تند روسیا کشتی ده حسواندن.

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجداری و درمان کرنیده. نمازل والاتن کم دهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشروجی تویوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتیو جواکیه.

چه پایین کوسان پرژل کولین لسر ترابی یا گنتی گیونا خاشنگیانی زده ببن تندرستی درونی نلوکسل مافکه بنگهینه جبو هر کسی.

سردمام دیگه اف یکاجی که هفته ما به زیده بونا هجماره که بکار هنیرانه که و سر بیهاتی آل سر که بر لیدانه دیجیتاله و بگوستنه که پریانه که دا که دست نشاندنه که روژانه دیه که والاتیان ده او سازین حسن تری که ببه هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلوژارتنی لپارزگه ها هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوید و اوده که حکومتی دست به آبا کرنا دستین که دگهاندا بگه و پشکتن کومبونا جواتا گل و دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسیر تیری ببه زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ ها شامی به هفکاری نابنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چه رسا که اردونه و ریزه که ارخوران که پرورده یا جبو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری یا جبو که دست راست کرنا پالت فرومک سرکون یو که پرورده یا الکترونیک ده که ده درفتین که بده خانده کارن و درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینه گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم که بالفره ها که هیچیان کوجه بالفرگه ها که نبنتوی یا شامی بر بباجاره کوجه داده و که بریا کتیا و جوی سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کنی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی که اونه سار هیچی جه که بالفرگه ده هلی بیده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن او هی گیشتیا که بالفرگه ها هلی بیده جیده جه که سرده هیچ شمیده به جیده سپیده که

میوانی که ما بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اولتر او ری که بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کافانی و قیقین پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی که لیدانا خوزای یو رحاتیه بمینن به وی اوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

شیان آخه من دو ریاته من در ریاته داخل من داکر بو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تا آت پیرا من نوی چاقی دزانه بو که از نکارم تش بیر بکم شبر که ترونهی ها چاوه من بو حسکرن خوشهلی حسکرن آراستی حسگرن خوشهلی حسگرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم.

باباشون خوش بگه داری ما خوشاویست تو دلال ایرو برنامه ما هم کلی سر افرینه چی زانون و اجولیه را خورم ما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسه کلوش کارقی باریه ورم هفره دیرو کاوی کلوش که ناستکن و کنگه و کلوشگاه ها تا آوا کرین و دا بزرانتی

مروشکا قیباره. قیبار جگوندی که وین او جوانه لیلشته جومه و خانیه نوه لسر آفرازه چیه لیلونه رسبه و او 3 کلومتره لروش هلاته باجاره افرینه دکوه و گلیه افشه وی دکه که دو پرچه بشابا کورا قیباره و یا بشاجی که ایشی که او زرمازینی ها که فره هنه لبرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی که که ورین آوا کریین وزن بکولاندن راده نادر او جی دست نشانده دکه که او جهه لده من که ورین شین آوا بونه اولی ناف وادو زاهیه لباکوری روش آوایه گنجی اولی ناف برادو را هفزت متر جی که گرک هیه قوالن که روشگه قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوه جی خیاده با که او جی ست سال ناوین دهیه و از ایمانی که ده پرتو که خاده جی که دیرو که هله بی و ده بویرین سالا که هزار و سیده بری زاینی ده جی چه راوه بویه او گوتیه جی که او پرگه هکا که مسلمانا بو نه هم برا که الف رنگان بگو دان آویجی ایلی قیبار بو و او را خود سپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوشکا که گرین بو و یا قوجی و الهم آویجی کلو داباری کویجی گوتیه که او کلوشکا زور پارستیه موسیقی

روش آبای کروش که به دورا کیلومتری جه کدین هیا به نوی کو ال دیواران دیناسی و بلکه تیکیلی اویجی جه به ال ریا قباره کو خدا نویجی کروش کره هبو و هیج آیا ویجی کو امد بیجن کلی نیبا کو یکی جسد سالا بیستان قباره نافم دا کوری باتیا ایزی دیان کو ناف چایا چیایی کرمیش بو او را دمامجی گوهی ناوین جیشی نیاوی لسر اولی ایزی دی بو.

شنده بیا خلک ما یا ایرو وجولیانا وربون بریا رادیو دلال و هم بندام ابن هیا خلک کتن و هم کیف خاشیده ببینن یلک سپاب اجبوکو هدن کرناوا و هتن

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سنلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه.